0: Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babaye nga dato. Giagda siya sa babaye sa pagkaon. Busa matag-agi niya ni adtong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babaye aron sa pagkaon. Ug ang babaye miingon sa iyang bana, "Nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay mo agi dinhi usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan, lamesa, silya ug suga aron nga inig anhi niya makapahulay siya." Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, "Unsa may mahimo nato alang kaniya?" Si Gehazi mitubag, "Wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana." Si Eliseo miingon, "Tawga siyag balik." Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, "Sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki." Ang babay mitubag, "Dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw akog tiawi." Ang pulong sa Ginoo.
1: People keep asking,

kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kun mamatay kita uban kang Kristo, gituhoan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan. Ang nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.

0: Oo manaa kaninyo. Ang santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: San Marino Port.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O gadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug musunod kanako, dili angay kanako. O gadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo, tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisa nalag bugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa pinakabantugang hulagway sa atong Kristohanong pagkinabuhi mao ang pagpas-an sa atong krus. Mao bitaw nga daghan kanato ang muingon, nagpas-an ko og krus, kabahini sa ako ang parte gikan sa Dios. Pero nindot kayo hinumduman mga igsuon nga dili tanang krus, dili tanan nga atong gituuhan nga atong krus angay pagapasanon. Nindot nga mapatinaw sa atong huna-huna og kasing-kasing na dili tanang bugat o dili tanang krus angay pagapasanon mga igsuon. Ang tanang kasinatian sa atong kinabuhi kanunay gyud natong itandi sa krus nga gipas-an ni Jesus isip maoy sumbanan o hulagway sa tinuod na krus nga iyang ipapas-an sa matag usa kanato. Kung sud-ungon nato ang krus ni Jesus mga igsuon, sa iyang panahon, kini instrumento sa kamatayon, instrumento sa pagpanglutos, instrumento

ug kinabuhi dili kamatayon. Ang krus na atong pagapasanon, katong maghatag og paglaom, katong maggiyas sa uban ngadto sa gugma sa amahan. Kay kung atong sud-ungon mga igsuon, ang kinabuhi sa to ang Ginoong Hesu Kristo, nagtudlo gayud kanato nga adunay mga kasinatian sa kinabuhi nga naghatag og kamatayon sama sa mga kasakit, sama sa mga pagdaog-daog, sama sa mga korupsyon sa gahom. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, taliwala ni ini. Wala ningon ang atong Ginoong Hesu Kristo nga pasano nato kining tanan kay mauni ang krus atong kinabuhi. Ang iyang ihemplo kanato, iya kining gisakto aron ang tanan ilabi na gayud ang mga kabus ug dinaog-daog makaangkon sa kinabuhi ug grasya sa atong Dios. Mao ni ang atong pamalandungan karon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Sa daghang kabug-aton nga atong gipas-an matag adlaw, makahatag ba ni kinabuhi sa uban? Makahatag ba ni paglaom sa uban? Makatabang ba kini aron ang uban makasinati sa gugma sa amahan? Unsa may mga kasinatian sa atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang karon na angay natong pamalandungan og angay natong pasanon og angay buhian mga igsuon. Daghan kaayo sa atong mga nahimamat, for example, na mga ginikanan. Ah, Father, kining akong anak, mao ni ang akong krus. Tinuod ang usa ka ginikanan, angay gayod nga musakripisyo, angay gayod maningkamot, angay gayod muhatag sa iyang kaugalingon aron makaambit ug maayong kinabuhi ang iyang mga anak. Apan daghan pong mga ginikanan, mga igsuon, na bisan dili maayo ang binuhatan sa iya ang anak, nagpabilin siyang walay gibuhat tungod kay nagtuo siya nga maukana ang krus na iyang pagapasanon. Atong hinumduman, mga igsuon, the cross of Christ corrects. The cross of Christ proclaims the love and freedom of God. Mao ni ang atong pamalandungan, mga igsuon. Sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, ang mga gipangpas-an ba nato nga mga sakripisyo o kabug-aton, makatabang ba nga ang atong mga anak matul-id ang ilang mga dalan? Nga ang inyong mga apo makasinati kung unsay matarong na kinabuhi, mga igsuon. Tinuod dili kini sayon nga pagapasanon, mga igsuon. Dili sayon ang maong tahas nga atong nadawat karon ni ining santos nga misa. Apan atong pangayoon ang dugang grasya sa amahan na unta ang atong paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban musalamin sa iyang Dios nung gugma, sa iyang Dios nung pagpakabana og labaw sa tanan, sa iyang Dios nung pagkabig ngadto sa gugma sa amahan. Kining kasinatian sa pamilya, ihemplo o example lamang kini. Hinaot unta kini mahimong instrumento nga makaabri na atong pamalandungan ang tanang aspeto sa atong kasinatian og ato kining matandi sa ihemplo og panawagan sa atong Ginoong Hesu Kristo. Mapun-an unta ang mga grasya sa atong kinabuhi aron mapuy-an nato ang tahas nga gihatag kanato karon. Hinaot pa untang.

0: magtuo. Nagatuo ako sa Dios, amahan makagagahom sa tanan, buhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Gipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong amahan. Masaligo niining iyang gugma, mudangop kita kaniya diha sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
1: Ngang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaong bag-ong kinabuhi, alang sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga Ama kanasuran, magtinabangay aron maundang ang kabangis ug makab-ot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batan-on kanunay magalakaw diha sa ilang pakigigala kang Hesukristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw o mga sinalikway, makailaw makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ngay muntang isipon na takos, mapuslanon alang kanamo, nga halandong Teofilo kamumot, mabayan ang atus sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga namatiag anak, mahupay o maligun, bisan sa tiliwala silang kagulanan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Dios among amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo diha sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usag-usa sa ingon mamahimo kaming imong mga tinun-an sa ngalan ug sa kamatuuran. Nag-ampo kami pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pag-ampo kamo. Aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dini kanamo, katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Og busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon.

0: Santos gad ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo.
1: Work today is broken.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, Panginoom kamong tanan gikan ni ini, kinimo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente, San Francisco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daigon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

Karon mga igsoon, mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ung mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Amen.
0: Ipaambita ang timaan sa kalinaw.
1: Amen.

Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

0: O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
1: Well, you're watching this month.

0: Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
2: Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City, sa atong choir, Vox Minore, gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orgelio, Cebu City, ug sa atong prayer group, World Apostolate of Fatima, gikan sa Our Lady of Consolation Parish, Laray, Talisay City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TBMAS sponsors, benefactors, GCAS online, and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta, aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsoonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas og uban pang mga hinungdan og alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa. Atong isangyaw ang kinabuhi ni Kristo.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

Maayong buntag, ani a kining pinakauneng kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo monitor nga daotang panahon or low pressure area nga naa sa east of Surigao City, Surigao del Norte. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanak ni basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 495 km east of Surigao City, Surigao del Norte o ana kini sa coordinate nga 10.0 degrees north, 130.0 degrees east. Samtang kini mo nga low pressure area, medyo ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Sa pagkakaroon, wala natuwad ang mahimong, posible kini nga mahimong usa ka bagyo sa sunod sa mga adlaw. Samtang kini mo ang low pressure area, expected kini nga mo traverse sugod karong adlaw, hantod na karong Merkules, diha sa may Eastern Visayas, or Visayas area, then Bicol region. Then, samtang kinimong low pressure area, padayon nato ng i-monitor, tungod kay nagpadao kini sa Kabisayan, o posible usap kini nga doon na kini mga epekto nga mga pagunuan diri sa tibok Kabisayan, o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. Santong ang sistema usap nga nagpasulabi karong mga panahon na kaning gitawag nato og southeast monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sa western section sa southern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Dakbayan sa Tagbilaran og ingon man usab ditong napita sa may Bicol region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque ug Romblon. Ining mga lugar ha karong adlaw makasinati og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpropagkilat gumikan sa LPA or low pressure area. Samtang ang ubang bahin sa Mimaropa makasinati usab og managumon nga kalangitan dunay katag mga pagulan, mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila wala kip na sa ubang bahin sa nasod makasinati laman og mga pupanagsang pagpanagom ug kadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan. Ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa gitawon tong mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihang silangan ug paingon ngadto sa amihang kasagpan nga maoy mopsalabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sa ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao ug samtang karagatan ining mga lugar ha malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasang hangin usab nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan may nga may mopasalabi sa western section sa Luzon sa ug samtang laing direction sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habagatang silangan nga may mopasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug laing mahinay ug ngadto sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopasalabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ini mga lugar ha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang nga ato ang adlaw misidlak sa may alas 5 ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinila lang kotop kini nagikan sa Duy City Pag-asa Albuquerque Buhuran Station. Yunado Samar, mayong buntag.

0: Good morning ni Irma Shiga. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matalines, nagtanaw live. Gikan sa Australia. Jeffrey Cinco, nagtanaw po ka na to karon. Unsa na minapod ka na to karon si Kagawad Bache Alba sa Population 2. Danny Abiliana da sa Kogon. Kagawad Bibutbudlong o iyang asawa na minapod na to karon. Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human na lumos samtang na mana og isda dito sa Barangay Larapan, lungsod sa Hagna. Ang insidente na respondihan sa mga sakop sa Tarshare 117 dito sa Hagna, din ang biktima na abdan nga naa sakay sa speedboat nga gisuwayan pagluwas pinaagi og CPR human kini nalumos. Wa pa muhatag og dugang detalye ang mga otoridad kung giunsa pagkalumos sa biktima nga tagal lungsod sa Duero. Nasayran nga dunay mga kauban ang biktima sa dihang namana kini og isda.
1: Friday 5 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. Andam na ang siyudad sa Tagbilaran so sa katuig na sab nga pag-celebrar sa ika-60 katuig nga anibersaryo sa pag-asyudad. Ilusan ka ng adlong Miyerkules sa City Friendship Park, panguluhan ni Mayor Jane Yap. Kompletong detalye, Zera, kaya na.
2: Formal nga sugdan sa dakbayan sa Tagbilaran ang tuig nga pagsaulog sa Diamond Jubilee isip pagtimaan sa ika-60 ka charter day sa syudad karong Hulyo 1 ubos sa tema nga One Family, One City. Magsugod ang kasaulugan pinaagi sa usa ka Thanksgiving Mass sa St. Joseph the Worker Diocesan Shrine and Cathedral Parish nga sundan dayon sa launching program sa Tagbilaran City Friendship Park. Diin gilauman ang pagtambong sa mga opisyal sa syudad ug mga empleyado sa kagamhanan. Matod ni Mayor Jane Yap, ang Diamond Jubilee dili lamang pagsaulog sa unom ka dekada sa pagkasyudad sa Tagbilaran, kundili usa-usab kahigayon aron mapalig-on ang panaghiusa sa mga Tagbilaranon samtang padayon nga giplano ang mas maayong kaugmaon sa dakbayan. Suma ni Yap nga pinaagi sa pagsaulog sa ika-60 katuig sa cityhood, gipasidunggan ang pananaon og mga sakripisyo sa mga naguna nga nagtukod og nagpalambo sa syudad, samtang gipasiugda usab ang padayon nga paningkamot sa tanang sektor sa komunidad aron matukod ang usa ka mas progresibo, ligon og inklusibong Tagbilaran. Sulod sa usa ka tuig, ipahigayon ang nagkadaiyang kalihukan nga magpakita sa kasaysayan, kultura og espiritu sa pag-alagad sa dakbayan. Lakip sa mga giplanong kalihukan ang volunteerism og community service initiatives, mga programa sa pagpasidungog sa mga individual og organisasyon nga nakatampo sa kalambuan sa syudad, mga pasundayag sa kultura, heritage exhibits, educational activities og uban pang commemorative events nga magpakita sa dato nga identidad og mga kalampusan sa Tagbilaran. Sumala sa city government tumong sa Diamond Jubilee Celebration ang pagdasig sa mas aktibong partisipasyon sa publiko, pagpalig-on sa garbo og hiniusang responsibilidad sa mga lumulupyo og paghatag og pasidungog sa mga tao og institusyon nga nakahatag og dakong bahin sa pagtubo og kalambuan sa Tagbilaran, sukad kini nahimong chartered city ni adtong 1966. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Doris Caloyong, nagtanaw pod. Anzoy Comidoy, nagtanaw. Juanis Narisma Ugatis, Tomiteo Selmar, nagtanaw gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Susihon sa National Irrigation Administration ug sa sangguniang panlalawigan ang pagkaguba sa pipila ka bahin sa kanal sa bag-o pang isubhan nga mabini Kapayas Irrigation. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
3: Wala pa maghahatag og kategorikal nga pamahayag ang National Irrigation Administration kun NIA Region 7 kun unsay tinuod nga hinungdan sa pagdaot sa pipila ka portion sa irrigation canal sa lungsod sa Mabini nga baguhay lang may viral sa social media. Ang nadaot nga gitawag og local o lateral canal kabahin sa kapin 833 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga bag-o lang giturnover ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pag bisita sa Bohol ni atong Hunyo 22. Nasayron usab nga 2017 sa dihang gihimo ang groundbreaking sa Mabini Kayakay SRIP nga gipunguluhan ni Congressman Art Yap nga mao'y kongresista kaniadto sa 3rd District sa Bohol uban ni kanhi Regional Manager Nia 7 nga si Engineer Modesto Membrebe atol sa kapihan sa Philippine Information Agency kon PIA. Miingon si Nia 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto nga human mikatag ang viral nga video nga nagapakita sa pagganaot sa kanal gilayon kiningi paayo.
4: Ito ay ano critical structure, merong mga kailangang i-repair.
5: Mm-hmm.
4: So yon para
5: so, nakita na natin ito.
4: Nakita na natin yon at salamat sa Central Office sa hindi kami pinabayaan na nagkaroon sa amin na bigyan ng pondo para i-repair. O yon, yung pagka-repair noon.
3: Si Villamanto nga miingon usab nga misunod siya lamang sa mga miaging regional directors na may nagdumala sa implementasyon sa proyekto. Nagdumili sa pagtumbok kung kinsa ang angay nga manubag sa naguba nga bahin sa isaktura. Samtang si Board Member Nathaniel Binlod, Chairperson sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructures sa Sangguniang Panlalawigan, personal nga may pahigayon o inspeksyon sa mga lugar, aron masulta ang kamatuoran sa nag-viral nga hulagway o video. Iyang gumpirma nga dunay bahin sa kanal nga tinuod nga nadaot.
6: Kari aning maong project, matod nila nga nagsugod yun eh 2012 unya natapos ni siya mga 2018. Unya okay. Katong ato ang dam na groundbreaking to sa 2017. Subot ipasabot, wala pa masugdi ang dam, nagsugod na ang kanal. Kaya maumag yun ay ilahang pamagunod na ipamaagi o nahon magyut ang kanal o gama before sa dam.
5: So
6: siguro, matod pa ni Engineer Angway na naay mga explanation nila ni Frank, itinering explanation baga tumod to no sa kadugayon na eh just imagine na 2026 na takaron o kaya nahimo ang Latinal Canal 2012 to 2018 so kung imong balansi yun naanda sa 14 years na or 8 to 14 years na ang nakalabay. So mob na atong pagutan na karon sa atong investigation po sa saguni asawan at sa saguni ang panalawigan nga pila day laypan aning maong Latinal Canal.
3: Una nang nanawagan si Gobernador Aris Mentado sa saguni ang panalawigan na magpahigayon o investigasyon arma siguro na dili maapektuhan ang mga mag-uuma kamay beneficiaryo sa irrigation system. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Malampuson ang uli concert ni Joseph Gara kauban sa ubang mga bulanong entertainers diha sa Bohol Cultural Center. Samtang ilusad karong si Manaha. Ayan, sa bulanong nga songwriter nga si Dan Lagroma, iyang album ubos kini sa ABS-CBN Music. Ato paminawon si Bumbulero.
7: Gidugok sa mga fans ang uli major concert nga gipanguluhan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara niadtong Sabado sa gabi sa Bohol Cultural Center.

Kauban ni Gara sa maong konsyerto ang ubang iladong homegrown performers sa probinsya, lakip na ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, o mga lokal nga mga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Cal Ungab, Juan Ercel, o Ama B. Naghatag usab og talagsaong pasundayag ang award-winning group nga Teammates ug ang Lobok Rondalla Musika nga dugang nagpabibo sa kalihukan. Hugyaw ang mga tumatan-aw samtang gipasundayag ang mga orihinal nga kanta sa mga bulanon nga maayong gihangop ug ipakpakan sa mga fans. Sa English pa, spellbound ang kadaghanang talento o pasundayag sa mga bulanong artist sinatad sa musika. Samtang sa laing bahin, ang sikat nga bulanong songwriter nga si Dan Lagroma maglunsad karong semanaha sa iyang bag-ong album nga Biyahe ubo sa ABS-CBN DNA Music.

0: apil sa album ang lima ka original niyang komposisyon, lakip usab ang iyang bag-ong bersyon sa usa ka hit song sa VST and Company. Nasugatan sa DYRD balita si Dan Lagroma dito sa bag-ong Dati Ray's Restaurant and Cafe niadtong Sabado sa gabi atol sa pagsaulog sa iyang ika-38 nga adlaw na tawhan. Kauban niya ang iyang asawa nga si Levy ug ang ilang guwapita nga anak nga si Hope nga nagsaulog usab sa iyang ika-7 nga adlaw na tawhan kagahapon. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Good DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Emma Riquina, ug yang bana, yang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Anita Torregosa diha sa Calcita Street, Tagbilaran City, naminaw karon sa DYRD.

0: Ang Boltray Media Association sa pag-pangunasab sa presidente nga si Luway Vice Mayor Bong Bulyoser, guban pang mga opisyal, naghimo kini sa usa ka aktibidad sa pagpananom kining lubay kagahapon adlaw. Ang ceremonial nga pagpananom kapin 30 ka lawgon sa hybrid coconut tree gihimo kini sa yuta gipanag-iya ni Bulyoser sa Barangay Bunbon, Luway. Kauban usab si Mayor Hilario Ayuban, Philippine Coconut Authority, sa pagpanguna ni Provincial Manager Juven Felicilda, mga kawanis buhatan sa Vice Mayor, isip kabahin kini sa ilang programa o advokasya sa mga kalikupan. Si Bong Bulyoser, miingon nga ang gihimo nga pagpananom og lubi isip tubag kini sa epekto sa global warming. Mapasalamaton usab si Mayor Ayuban sa BTMA o PCA sa pagpili sa Luway nga maoy tamdan og lubi sa mga grupo. Samtang si PCA Provincial Manager Felicilda, may padayang siya nga pasalamat sa grupo tungod sa paghatag niya pagtagan usab sa ilang kampanya sa pagparaghan usab sa lubi. Ug matod niya, 500,000 kalawngon sa lubi ang target nga itanom karong tuiga.
1: Employ a tree planting everyday tree planting activity program. Tuyo na to for the Mother Earth, tuyo na to to respond to the call of the times, which is ang global warming may problema na to, and the response to that is tree planting. Mao nga naatay programa ato na lang gikasa nga ako mong puy presidente sa BTMA, ako puy vice mayor sa Luway, ato na lang maning joint activity na to.
0: Tumayag sa presidente sa Bohol Tri-Media Association nga si Vice Mayor Bong Bulyoser. Duha ka drug pusher na sikop kini sa bypass operation dahil sa lungsod sa Hagnan. Tumalikan ng paminaw si Alagad Sel Remolador.
2: Sa lungsod sa Hagnan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hagnan ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Poroksay sa Barangay Malbog, Hagnan. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Nald, 29 anyos, na nagpuyo sa Barangay Malbog, Hagna. Kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka puto sa gituohang shabu, kantidad sa 500 pesos. Lain pang duha ka puto sa gituohang shabu, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspect, lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibarabana nga mutimbang kiningadto sa 3.55 grams, kantidad kapin sa 24,000 pesos. Nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay official sa Malbog o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa lungsod sa Talibon, nasikop yapon sa bypass operation. Ito paminaw si Alagad Winnie Reyes.
3: Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal labas-bas ang Chief of Police mipahigayon og bypass operation sa Purok 5, Barangay San Francisco, lungsod sa Talibon sa sayong kadlawon kagahapon

0: nga miresulta sa pagkasikop sa gikatahapan. Gila ang suspisado nga alias Benji, 46 anyos ulita, walay trabaho o nagpiyo sa Purok Sais sa samang barangay San Francisco. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o sa kagamayang plastic sasing nga may sulod nga gito ang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gimana ba na nga mutimbang kini og 0.93 gramo og may standard drug price 6,324 pesos kapin kun kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials og sa maong dapito nga sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Angeli Carnese, naminaw karon, Nina Sanico, Christian May, Doria Fodulig, naminaw. Usab si Dr. Ronald Inting Pumatong, pamilya ni Mahil Kewagaranto, naminaw pod, Tim Butalid o Charles Cabalit. Sa balitang regional, gistrikto na gyud sa lungsod sa dumanhog ang paggamit og cellphone sud sa mga eskwelahan. Human ni Mando si Mayor Efren Gungon Gika og total ban aron mapalambo ang pagkat-on og interaksyon sa mga tinun-an sud sa lawak sa ringan. Magsugod among direktiba karong adlawa. Kini nagpakita sa mas seryosong lakang sa munisipyo sa paglimit sa paggamit og cellphone sa classroom ug sa pag-auhag sa mga estudyante nga magtukod og mas makahuluganong panagkuyog uban sa ilang isig ka estudyante. Abo sa bagong palisiya, ang mga tinun-an nga magdaog cellphone sa campus embargohon ug dili na kini mahatag og balik kanila hangtod nga mahuman ang tibuok school year.
2: Kahimtang sa panahon humanin.